0: ilé tó kún fún ẹrin laughter house la pe 32 fm n pe bi
1: o sogungun
0: laye igba kan la ja kerin ile koko dugbe nbadan igba kan nu o ni sin 32 fm laughter house lori eke mokola tente ayaya onile ya ku le o
1: kini mo gbe bedun mare
0: eni to ti wa loja e ku oja yi eni to ti wa nbi ise aku ise aku aseyori o pa ti etun ji aseyori kan ni
1: ti mo ba ni egberun a
0: en to ti wa ni shop ti tin taja aku orire pa tun ji atun wa nbe laaro yi eku ojumo mo ki yin o eka aro mo ki yin o

0: ani ise ti a nse iyen da bi igbaradi fun wa tore nti o se ki je en to ba se ni je idi ise na lọlọrun o ti wa gba laanu ku o
1: oh god
0: en ta fe jo tu ye wo laaro yi olagba gan anu oku o ni won ran ti e pelu anu ni won ma fi anu we kan ni won ma fi anu we ri ni lori ise ke se pe nta ba nse ba tin lagun ko la fi njere o be ba gborin baba yi daada won ni die obo sori iyanrin die bo sori apata awon kan bo sinu egun egun dagba wo fun yen pa enti mo fe gbo daada laaro yi niyan message yen niyan o ayaya eje nse kede ati ipolowo oja kin lo kin pada leyin tin ba lo tin pada de ka wa te siwaju ele nbeun e ku ojumo o
2: ma wo mi bi mo se fe yin
3: mo n gbo ta ti tu efe
4: 32 fm 94.9

0: wale wale lo mi ninu en tin sise ilu mo ka a lo ko gan a gbe oruko lori wari moto ndi e wa o pe ase ni ide lele o le surprise e po bole lori okada wa de re nti o lo ko to ise yen na na jo nse olon de ti ke gan a ma wole jade wole jade wole jade ayaya show tunde ti ami you reality of life le mi abe so o ja ma gbadua fun igbiyanju ka ma pray fun gan oba kun igbiyanju mi ninu igbiyanju e ma so pe ki oba kokun enikan lanu ri o se wa se nkan kan loju enikan ani bobo itin da muju ah ah ko ya ko da mu to bayi anu ri ase awa jo sonu owo lori ise anu owo wa lori ise inu ise ta nse iti amiyu adebayo awon kan gba millions of naira 100 million ti ani ko fi pin advert 100 million naira ban si commission 100 million kan fun 10% gan idowu si elo mi agbaju 10% lo teyun ma gba yen le meji losu 200 million naira o wa gba 20% lori e baba din ri emi na nu ise yi baba je igbiyanju mi o fo nu ise ti mu nse eni kan ni tata fun yawo gomina e ma ta gbogbo ata fun awa ni 50-50 naira baba dodo ti won le gba 50,000 awon kan wa to e pe bi gomina kan ba ti fe se party bayi awon na gba gbogbo se pe eyan si ase nbe ai gbogbo drink ibe
1: ba mo lu oroye
0: ni lu ba mi
1: idowu jide
0: boye ata SCA Mr. Solution.
1: Ba mo lu ofu ibara.
0: Iba mi fe se party kan wa ni ti ami yo lo handi lo handu you work and handu bi onje abi ko handu bi soft drink. Ah. E gbagbe ko je pe tete naira lo wa lori e. Soft drink tete naira. Idowu si tete naira kin supply soft drink 5 million. Wa si tete naira ori 5 million. Sowo kan niyan won ma ja yan sowo ni lenu ise eyan e ku gbiyanju o
1: ya baba temi o
0: e ku tirai o e ti ba ja ni yege olorin po awon kan lo olorin kan ba nbe won ja sibi ti o ti rowo ni awon kan la lo sere fun to ba ti lo sere fun won awon ate owo won spoil e